0: bien foutre le feu.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.